أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci barkanku da sake haduwa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatuwar rahma shirin da yake baku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0706 0414 55 ko kuma ta kan addressin email na fatuwarrahma@yahoo.com da ma shafin fatuwarrahma da ke kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 2 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1400